City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra, kilogram 11,95. Crveni luk, kilogram 0,85. Sir Germane Dameri Gauda, kilogram 10,45. Jaffa kolač brownie 1 km. Vaš robot.
2: Najveći

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Šemohar.
2: 2. avgustovski dan, sunčan i vruć sa temperaturama od 33 do 39 u Hercegovini i 42 stepena. Jedino u Trebinju sa indeksom 39 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 58 do 72 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 19 u Sarajevu, 22 izmjereno u Zenici i Tuzli, 23 u Prijedoru i Doboju, 27 u Bijeljini, 28 stepeni je u Mostaru i Neumu, a u Trebinju je već 31. Sutra ponedjeljak, 3. avgust, sunčan i vruć sa temperaturama ujutru od 17 do 27, a tokom dana od 34 do 42. Utorak i srijeda su vrhunac toplotnog talasa, sunčan i vreli sa jutarnjim temperaturama od 18 do 27, a onim dnevnim od 34 do 41 u Hercegovini 43 stepena. Dakle, jasno vam je da u naredna tri dana imamo uključene crvene meteo alarme zbog previsokih temperatura i da je najidealnije ako se može ograničiti onaj boravak na polju. Ovako vrijeme pogoduje i požarima, pa bez loženja vatre na otvorenom, pogotovo bez nadzora. Kad spominjem požare, jake vatrogasne snage kao i vojna mehanizacija bore se da obuzdaju šumski požar u planinskoj oblasti Kitajron, koja dijeli jedan dio Grčke od Atine. Snažan vjetar dodatno pogoduje širenju vatrene stihije koja se u ranim jutarnjim satima kretala u pravcu Agiji Trijadi, jedva 50 km od gradskog jezgra Atine.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move TV.

0: Da, vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ovaj drugi avgustovski dan, sunčan i vruć sa temperaturama od 33 do 39, maksimum u Hercegovini 42 stepena. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 52 do 63 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, 993 milibara vazdušnog pritiska i 3 metra u sekundi sjeverozapadnog vjetra. 30 u Sarajevu, 33 izmjereno u Tuzli, Prijedoru, Neumu i Trebinju, 34 u Zenici, u Bijeljini kao i u Banja Luci 35, na 36. podioku Doboj, a najto

0: mogućnost izazivanja požara paljenjem vatre u prirodi. Požari su zahvatili više od 100.000 hektara u američkoj saveznoj državi Washington i izazvali masovne evakuacije i nestanke struje na području Spokena, saopštili su zvaničnici. Oko 4.000 ljudi se bori protiv više od 10 požara širom države, a u Spokenu je ugroženo više od 4.000 objekata.
1: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

Maxu. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš Robot.

kreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.

Ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.

Ne, ne, ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.

činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.